tèmi ò yí padà Abdul Qudus Al-Ustaz Abdul Qudus Waliyullá Abdul Aziz iná ni orúkọ tèmi ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín.